Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kiwa leo ni Mei 24. Bila shaka kabisa marudio ya kipindi hiki yanapatikana pia Jumatatu ya Mei 25. Katika ukumbi wa leo tunakuletea ripoti ya tukio la Mei 9 lililoitwa Mimi na Afrika. Hili ni moja matukio yaliyofanyika katika kipindi cha Africa Weeks 2026. Cha chuo kikuu cha Sofia kuanzia Mei 8 hadi 25. Mimi ni Mbozi Katala, nitakuwa na
1: Radhia Suzuki.
0: Fadhali tuwe sote mwanzo hadi tamate kipindi hiki. Na basi tuanze na ripoti tuliyokuandalia.
1: Chuo kikuu cha Sofia kilichopo jijini Tokyo kinajulikana kama moja kati ya vyuo vikuu vinavyofundisha lugha ya Kiswahili nchini Japani. Chuo hicho pia kinafundisha mambo mbalimbali yanayohusu bara la Afrika kwa kutoa masomo zaidi ya 200 kuhusu bara hilo. Chuo hicho hutenga muda maalumu wa Africa Weeks ambapo matukio mengi yanayohusu Afrika hufanyika. Lengo la matukio hayo ni kukuza uelewa wa nchi za Afrika na kuimarisha ushirikiano baina ya watu ambao wana uhusiano na Afrika. Mwaka huu Africa Weeks inafanyika kuanzia tarehe 8 hadi 25 mwezi Mei. Tarehe 9 mwezi wa 5 muhadhara ulioitwa Watashi to Africa, yani mimi na Afrika, ulifanyika kama sehemu ya Africa Weeks ambapo wanafunzi wawili na muhitimu mmoja wa chuo hicho walizungumzia tajiriba zao na bara la Afrika. Watu zaidi ya 100 walihudhuria na walishiriki kupitia mtandao. Wengi wao wakiwa ni wanafunzi wa sekondari ya juu na baadhi yao wakionekana kutazamia kuingia chuo kikuu baada ya kuhitimu. Baada ya kuwafurahisha washiriki kwa kutoa chemsha bongo zinazohusu Afrika, wazungumzaji watatu walikaribishwa jukwaani. Kila mmoja alielezea sababu yake ya kwenda barani Afrika, tajiriba zao na mabadiliko walioyahisi baada ya kurejea Japani. Aliyefungua mazungumzo alikuwa ni Hanawa Asaka, mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha Sofia. Alielezea kilichopelekea yeye kwenda Afrika. Kuvutiwa kwangu na ushirikiano wa kimataifa hasa katika sekta ya elimu kulianza nilipofanya utafiti wa biashara huria nchini Ghana kwa ajili ya somo la shule ya sekondari ya juu. Mnamo Machi 2025, wakati wa mapumziko yangu ya mwisho ya msimu wa chipukizi mwaka wangu wa kwanza, nilisafiri kwenda Afrika Kusini kupitia programu ya chuo kikuu inayoitwa Afrika ni Manabu, yani kujifunza kutoka Afrika. Hii ilikuwa mara yangu ya kwanza kusafiri nje ya nchi na mara yangu ya kwanza barani Afrika. Nilipokuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili, nilikuwa mwakilishi wa mradi wa Asante Project, shirika la wanafunzi linalotoa msaada kwa shule nchini Tanzania. Mwaka huu wakati wa mapumziko ya msimu wa chipukizi, nilikwenda Tanzania kwa shughuli za shirika hilo za kusaidia shule za chekechea. Mzungumzaji aliyefuata alikuwa ni Yonekura Shinnosuke, mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika chuo hicho.
0: Nilipokuwa shule ya sekondari ya juu, nilikwenda Australia na Taiwan kwa programu za masomo ya muda mfupi nje ya nchi. Pia nilifanya kazi na shirika lisilo la kiserikali kusaidia watoto nchini Cambodia, na nikaamua kuingia chuo kikuu ambapo ningeweza kusomea ushirikiano wa kimataifa. Baada ya kuingia chuo kikuu, rafiki yangu alinialika kujiunga na mradi wa Sante Project, na wakati wa msimu wa joto mwaka huo nilisafiri kwenda Tanzania kwa shughuli za shirika hilo. Nilidhani kwamba fursa za kwenda Afrika haziji mara kwa mara, hivyo nilirukia nafasi hiyo ambayo ikawa hatua yangu ya kwanza kuelekea Afrika. Nilipoingia mwaka wa pili, masomo yangu yaliendelea na nilianza kufikiria kuhusu tasnifu yangu ya kuhitimu pamoja na semina Kwa hivyo nilisafiri hadi Kenya kwa wiki mbili kutafakari cha kuandika.
1: Takahashi Lisa, ambaye ni mwanasheria aliyehitimu chuo hicho mwaka 2021, naye pia aliwahi kufika Afrika alipokuwa mwanafunzi kupitia mradi wa kujifunza kutoka Afrika wa chuo cha Sofia. Anasema, nilijifunza kuhusu Afrika kwa mara ya kwanza nilipokuwa mtoto. Wazazi wangu walinipa kitabu cha picha za bendera za mataifa ambacho nilikuwa nikisoma. Nilifikiri bara la Afrika ni eneo lenye rangi nyingi la kuvutia na nilihisi kusisimka. Hadi sasa ninakumbuka. Nadhani mwanzoni nilitaka kujaribu kwenda Afrika kutokana na udadisi wangu tu. Nilihisi Afrika kuna hatari kidogo na nilifikiri itakuwa salama kwenda kama kwa kupitia programu ya chuo. Huenda nisipate nafasi nyingine kama hii. Kwa hiyo nilitumia programu hiyo kusafiri kwenda huko. Nilikuwa nikisoma sheria chuoni na nilitaka kujifunza zaidi kuhusu masuala ya wakimbizi. Eneo la programu Afrika Kusini ni nchi ambayo imeshinda ubaguzi wa rangi. Lengo langu lilikuwa ni kujionea mwenyewe jinsi jamii ambayo imeshinda ubaguzi ilivyo na jinsi muundo wa kijamii wa taifa la makabila mengi ulivyo. Wakijibu maswali kutoka kwa MC wa tukio hilo, wazungumzaji walielezea kumbukumbu zao za ziara ya Afrika. Hanawa alisema, Afrika Kusini ambayo ilikuwa nchi yetu ya kwanza, tulitembelea gereza la kisiwa cha Robben, ambapo watu waliopinga ubaguzi wa rangi walikuwa wamefungwa. Kuta za seli zilikuwa na taarifa za kina kuhusu.

0: Kijapani kama miujiza. Ndio maana nilianza kuwapenda watu wa Tanzania, na kila usiku nilijifunza Kiswahili kwa bidii na marafiki zangu, nikikariri na kutumia maneno ya Kiswahili mara baada ya kujifunza. Hanawa alionyesha picha za makazi yake alipokuwa Tanzania, huku akielezea jinsi vyakula vyote vilikuwa vitamu. Aliongeza kuwa yeye alipenda sana chapati, na alipenda kukaa uani na mifugo kwa sababu alipenda jinsi muda ulikuwa ukienda taratibu. Na hadi sasa hutazama video alizopiga huko anapohisi upweke. Yonekura alielezea tajiriba yake ya kukumbwa na changamoto.
1: Niliweka nafasi ya chumba hotelini kupitia tovuti moja mtandaoni nchini Japani kabla ya safari yangu na nikalipia. Hata hivyo nilipofika, niliambiwa nafasi yangu haikuwepo. Kwa hivyo ilinibidi kuweka nafasi tena. Baadaye nirejeshewa pesa, lakini wakati huo nilazimika kulipa mara mbili. Nilipopanda basi kwenda Kericho, hakukuwa na vituo vya basi au matangazo kama ilivyo Japani. Kwa hivyo nilipitiliza kituo changu na nikashuka katikati ya barabara. Niliweza kufika kwa msaada wa watu walionizunguka, lakini ilikuwa ni tukio ambalo sikulitarajia.
0: Kama Hanawa, Yonekura pia alizungumzia kuhusu kuhisi upendo na ukaribu wa watu nchini Tanzania, na jinsi hata katika makazi duni ya Kibera nchini Kenya, kulikuwa na watu walioishi kwa matumaini kwa ajili ya familia zao, licha ya umaskini wao. Takahashi alitoa hoja tatu alizojifunza katika ziara yake ya Afrika Kusini. Hapa anasema, kabla ya kwenda Afrika Kusini, niliamini kabisa kwamba ushirikiano wa kimataifa uliendeshwa kwa nia safi ya kuunda jamii bora ya kimataifa. Hata hivyo, baada ya kuzungumza na wanaofanya kazi katika mstari wa mbele wa ushirikiano wa kimataifa nchini Afrika Kusini, nilijifunza kwamba nchi zinazotoa michango zinafanya hivyo kwa kuwa kuna faida kwao pia. Niliambiwa kwamba hivyo ndivyo mfumo unavyofanya kazi. Niligundua kuwa kuna ushindani miongoni mwa wafadhili na kwamba kuna ushindani kati ya nchi. Wakati huo huo niligundua kuwa nilitaka kufanya kazi inayowafikia watu moja kwa moja badala ya miradi mikubwa ya ushirikiano wa kimataifa inayoendeshwa na mashirika makubwa. Nilishuhudia moja kwa moja wahamiaji kutoka nchi mbalimbali wakiingia Afrika Kusini, pamoja na maandamano ya wanaopinga wahamiaji. Pia niliona maandamano ya makabila ambayo lugha zao hazitambuliki rasmi kama lugha. Kuona harakati hizi, nilihisi kuwa ni vigumu sana na itachukua muda mrefu kuunda jamii safi isiyo na ubaguzi, na kwamba kuna juhudi nyingi zinahitajika kutoka kwa watu ili kuziba pengo hilo. Furaha ya kweli kama mwanadamu ni nini? Watu ambao wamepitia ubaguzi wa rangi, ingawa hawakuwa matajiri kiuchumi, walisema kwa macho yenye matumaini kwamba sasa wana furaha. Kuwepo duniani kama mwanadamu, kutambuliwa kama mwenye haki ya kuwepo katika jamii hii kama ulivyo, nilihisi kuwa haya ni mambo yenye thamani kubwa, na kwamba hapo ndipo watu wanapopata furaha ya msingi. Je, tajiriba zao za Afrika zimeleta mabadiliko gani katika maisha yao? Hanawa alielezea jinsi mambo aliyoyaona barani Afrika yamechangia chaguo lake la masomo chuoni. Anasema, kwa mfano, nilichagua semina kuhusu mahusiano ya Asia na Afrika kwa sababu niligundua kuwa Afrika imejaa bidhaa na vifaa vya Asia. Matukio ya kila siku barani Afrika, vitafunio nilivyonunua, maji niliyokunywa, kila moja mambo haya yameamsha shauku kubwa kwangu. Kwanza nataka kusoma kwa bidii chuo kikuu na kisha kuchunguza njia yangu mwenyewe ya kujihusisha na bara hilo. Yonekura naye alielezea mabadiliko yake na kusema yafuatayo.
1: Kutembelea maeneo mbalimbali na kukutana na watu tofauti kumwongeza mambo ninayoyapenda na kupanua mtazamo wangu na kujifunza maadili mbalimbali. Nimetumia wakati wangu kama mwanafunzi nikithamini mambo yanayonivutia na ambayo ninataka kujaribu. Katika siku zi

0: zijazo natumai kujenga taaluma katika sekta ya ushirikiano wa kimataifa huku nikijihusisha na bara la Afrika.
1: Takahashi naye alikuwa na haya ya kusema. Baada ya kurudi Japani, kilichonipa wasiwasi zaidi ni nchi ya Japani. Je, watu wa Japani wana furaha na mafanikio? Pia nilikuwa na wasiwasi kuhusu tatizo la wakimbizi. Sikujua jinsi gani ninapaswa kushirikiana na Afrika katika siku zijazo. Na nilihisi ninahitaji kusoma zaidi ili kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo niliamua kujiunga na shule ya sheria. Takahashi kwa sasa anafanya kazi kama wakili anayeshughulikia maombi ya wakimbizi ya watu wenye asili ya Kiafrika. Baada ya hapo nilitaka kujua wageni waliohudhuria walionaje mhadhara wa mimi na Afrika na simulizi za tajiriba mbalimbali kutoka kwa wazungumzaji. Mwanafunzi huyu anasema, mimi ni Sei, mwanafunzi wa mwaka wa tatu wa shule ya sekondari, ninasoma Kifaransa. Nilisikia kwamba Afrika ndio eneo ambalo Kifaransa kinazungumzwa zaidi. Kwa hivyo nilitaka kujifunza kuhusu utamaduni wake na niliamua kushiriki. Ninapenda utamaduni wa chakula zaidi, kwa hiyo nilifurahia kusikia kuhusu chapati. Na nilihisi ukaribu na eneo hilo baada ya kusikia kuhusu matatizo na tajiriba ambazo walipata huko.
0: Jina langu ni Keto na mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa shule sekondari. Ninafanya kozi ya mahusiano ya kimataifa shuleni. Kwa hivyo nilikuja hapa kwa sababu ninavutiwa na nchi tofauti. Nilifurahia kujifunza kuhusu mashirika ya kimataifa na maeneo ya historia tofauti barani Afrika. Mimi ni Daiki, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa shule ya sekondari. Nilikuja hapa kwa mwaliko wa rafiki yangu. Hadi sasa nilidhani kwamba Afrika ni sehemu ya kutisha, lakini baada ya kusikia mazungumzo ya leo, niligundua kuwa si kweli kabisa na nimeweza kupanua mtazamo wangu kuhusu mambo tofauti. Jina langu ni Yuma. Na mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa shule sekondari. Nilidhani Afrika imeendelea zaidi. Baada kusikia mhadhara wa leo, niligundua kuwa bado kuna maeneo mengi ambayo hayajaendelea ipasavyo, kama vile makazi duni na maeneo yenye takataka nyingi. Natumai kwenda Afrika siku moja na kutoa aina mbalimbali za msaada.
1: Naam, hiyo ndio ilikuwa ripoti yangu ya leo.
0: Naam, shukrani sana. Nadhani msikilizaji umesikia ripoti hiyo ya Radhia Suzuki. Radhia, nimevutiwa sana na mitazamo mbalimbali ya hawa vijana.
1: Ndiyo.
0: Wa Kijapani baada ya kuenda Afrika. Wengi kabla ya kuenda walikuwa na mitazamo hii, lakini wengi wameenda wamejionea hali halisi ilivyo.
1: Ndiyo.
0: Wamevutiwa, lakini nimevutiwa pia na shauku ya hawa vijana. Mara nyingi watu wengi tunaposafiri kwenda nje ya nchi huwa tunakuwa, wazungu wanasema tunakuwa tunashikwa na surprise.
1: Ya
0: vitu vipya tunavyoviona. Kwa hiyo ufikiri vitu vingi zaidi kwa undani, maisha ya watu, tamaduni, historia zao. Ukifika Japani hapa, mara ya kwanza niko na shangaa tu, kusafi, watu wapole. Lakini kutafiti kujua pengine wa Japani wana tamaduni hizi na nini, ni vitu ambavyo vinavutia sana
1: kweli. Kwa mtazamo wa wanafunzi na kama wewe unaweza ukashirikisha mtazamo wao kama wewe ulivyofika hapa Japani siku za kwanza. Lakini mimi pia nimeona kwamba juhudi za chuo hichi ni kubwa kuweza kuwaunganisha wanafunzi wa Japani na Afrika.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kupitia miradi hii pia wanafunzi wengi wataendelea kujihusisha na Afrika na kuleta mabadiliko, aidha kibinafsi ama kwa jamii pia. Lakini mimi nilifurahi kuona kwamba vitu ambavyo mimi najivunia kuhusu nchi yangu ni vitu ambavyo wanafunzi hao waliviona kwamba vinavutia, kama vile ukarimu wa watu, ukaribu wao na chakula cha kule.
0: Kwa hiyo muda unavyoenda
1: taratibu, kweli hatuna wasiwasi.
0: Wakimbizaji.
1: Nilikuwa ni vizuri kusikia.
0: Na pia kwa mfano huyu ambaye alifurahia maisha kuwa na kaa Uwani, tunapozungumzia uwani ni ile eneo la nyuma ya nyumba, unakuta kuna mifugo pia inafugwa.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo anafurahia pale, anatazama ng'ombe, mbuzi. Ndio maisha ambayo vijijini hasa Afrika ndivyo ilivyo.
1: Ndiyo.
0: Watu wanavyo kana wale wanyama. Kuna muda tu mtu mzee anakaa anaangalia ng'ombe wake tu.
1: Eh, wanakunywa kahawa.
0: Walivyokuwa nini huko akipata kahawa.
1: Ndio. Kweli tu huwa tuna muda wa hivyo wa kuweza kukaa kutafakari.
0: Na pia ni jambo zuri sasa wanaporudi, wanaposhirikishana tajiriba hizi na wanafunzi ambao ama vijana wengine ambao wanapenda kwenda Afrika. Kwa mfano huyu yeye alikuwa na mtazamo kwamba Afrika imeendelea, amegundua kumbe bado. Lakini kumeendelea sio kwamba bado.
1: Inategemea na maeneo.
0: Inategemea na maeneo. Lakini pia ni vizuri
1: kujua uhalisia. Na huyu alihisi labda ni hatari lakini akaona kwamba sio hivyo. Kwa hiyo
0: nadhani ni kitu kizuri sana basi, si ndivyo?
1: Ndio, kweli kabisa.
0: Naam, basi tumefurahi pamoja katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Basi hatuna la ziada. Razia, shukrani sana.
1: Asante.
0: Mimi ni Mbozi Katala, lakini kwa niaba ya mtayarishaji nikutakie siku njema. Kwa heri kwa sasa.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Bozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji wenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya kwamba mfumo wa biashara duniani unakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 80. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo nchini Japani Mei 18, alibainisha kuwa ingawa ulimwengu umeshuhudia hatua za ushuru wa forodha kutoka Marekani, wanachama wengine wa WTO wameweka aina tofauti za hatua. Alisema hii ni kwa sababu mfumo haujakuwa ukibadilika na kuendana na wakati. WTO inajaribu kurekebisha mchakato wake wa kufanya maamuzi. Mojawapo ya changamoto zake kuu ni kwamba shughuli zinakwama kutokana na hitaji la kukubaliana miongoni mwa wanachama wote.
0: Hii ni taarifa Mei 20. Waziri Mkuu wa Japani Takai Sanae na Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung wamefanya mkutano nchini Korea Kusini Mei 19. Viongozi hao walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kufanya usambazaji wa nishati katika eneo hilo kuwa thabiti zaidi, ikiwa ni pamoja na kuongeza akiba kwa ajili ya eneo la Indo-Pacific kwa ujumla. Wawili hao walikutana mara ya mwisho nchini Japani mwezi Januari. Wakati wa mkutano huo, yeye alisema, tunapofanya kazi kwa karibu ili kuzishinda changamoto za hali ya sasa kimataifa kupitia ushirikiano imara kati ya Korea Kusini na Japani, ninafahamu kwa dhati jinsi tulivyo muhimu kwa kila mmoja. Wakati huo huo, Takaichi alisema kutokana hasa na hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, jumuiya ya kimataifa sasa inakabiliwa na kipindi kigumu zaidi. Chini ya uongozi wa Rais Lee na mimi mwenyewe, naamini ni muhimu zaidi tujenge juu ya mwelekeo mzuri kati ya Japani na Korea Kusini. Lazima tuhakikishe kwamba nchi zetu zinatekeleza jukumu kuu katika kudumisha uthabiti katika eneo la Indo-Pacific.
1: Hii ni taarifa ya Mei 21. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Urusi Vladimir Putin wametoa taarifa ya pamoja wakiahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati baina ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili walizungumza na kutoa taarifa yao ya pamoja katika ukumbi wa Great Hall of People jijini Beijing Mei 20. Taarifa hiyo inasema pande hizo mbili zinakubaliana kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanakiuka sheria ya kimataifa. Inarejea haja ya pande zinazozozana kurudi kwenye mazungumzo na majadiliano. Aidha, taarifa hiyo inasema Japan inaharakisha kujiimarisha tena kijeshi na kutishia amani na uthabiti wa kikanda. Inasema China na Urusi zinaitaka Japani iache fikra mpya za kijeshi na kujiimarisha kijeshi. Kadhalika, taarifa hiyo inaahidi kwamba pande hizo mbili zitashirikiana katika sekta ya nishati.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 23. Watu nchini Cuba wameandamana kumuunga mkono rais wa zamani Raul Castro. Walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani huko Havana baada ya Marekani kumshtaki Castro juu ya kudunguliwa kwa ndege mbili za kiraia miaka 30 iliyopita. Serikali ya Cuba inasema zaidi ya watu 250,000 walishiriki katika maandamano Mei 22. Waliohudhuria ni pamoja na rais wa sasa wa Cuba Miguel Díaz-Canel na jamaa wa Castro. Ujumbe kutoka kwa Castro ulisomwa, aliwashukuru raia wa Cuba. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 23. Shirika la Afya Duniani WHO limerekebisha tathmini yake ya hatari ya virusi vya Ebola kutoka juu hadi juu zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Lakini linasema hatari hiyo inabaki kuwa chini katika ngazi ya kimataifa. WHO ilitangaza hali ya dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo nchini DRC na kuthibitishwa kwa visa katika nchi jirani ya Uganda. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema Mei 22 kwamba visa 82 na vifo 7 vimethibitishwa nchini DRC hadi sasa. Lakini alisema kuna karibu visa 750 na vifo 177 vinavyoshukiwa.
0: Ifuatayo ni taarifa Mei 24. Manusura mabomu ya atomiki wameelezea kusikitishwa kwao kwamba mkutano wa kimataifa kuhusu upunguzaji wa silaha za nyuklia umemalizika bila makubaliano. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema, nilikuwa nikitarajia angalau aina fulani ya makubaliano, kwa hivyo matokeo hayo ni ya kusikitisha sana. Mwenyekiti mwenza wa kundi la manusura hao, Tanaka Shigemitsu, alisema, ana wasiwasi kwamba mashindano ya silaha za nyuklia yatazidi kuwa makali zaidi. Waangalizi wa mambo wanasema kwamba kukosekana kwa makubaliano katika mkutano huu kunaweza kusababisha kukosa nguvu kwa mkataba wenyewe.
1: Hii ni taarifa ya Mei 24. Idara ya usalama ya Marekani imetangaza kwamba mshukiwa alifariki katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na ikulu ya Marekani Mei 23. Kuliongeza kuwa Rais Donald Trump alikuwa ndani ya ikulu ya Marekani lakini hakuathiriwa. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba mshukiwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa amekutana na maafisa wa serikali hapo awali na alikuwa ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya akili. Msemaji wa idara ya usalama alisema mwanaume huyo alikaribia kituo cha ukaguzi nje ya eneo la ikulu ya Marekani, akatoa silaha kwenye mkoba wake na kuanza kuwafyatulia risasi maafisa. Inasemekana walijibu kwa kumpiga risasi mshukiwa ambaye alipelekwa hospitalini ambapo alibainika kuwa amefariki.
0: Na hii ni taarifa Mei 25. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran. Mei 24, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na namna yenye tija. Aliongeza kuwa wakati upo upande wetu. Pia aliandika kwamba kizuizi cha Marekani katika bandari za Iran kitaendelea kutekelezwa vilivyo hadi makubaliano yatakapofikiwa na kusainiwa. Trump aliendelea kusema pande zote mbili lazima zisiwe na haraka na zifanye mambo kwa usahihi. Hakutakiwi kuwe na makosa. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: mpiga picha kutoka China, wapo sebuleni katika nyumba ya Harrison wanakoishi.
1: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
2: Hokkaido, ii ne.
3: Ato tomodachi ni aitai desu.
2: Oya?
4: Daijoubu? Kao ga akai yo.
1: Sawa basi, tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
0: Harrison alimuuliza Tam.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
1: Umeshazoea Japani?
0: Tam akajibu.
3: Hai.
1: Ndiyo.
0: Kisha Harrison akasema.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
1: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
0: Tam naye akasema.
3: Yuki ga mitai desu.
1: Nataka kutazama theluji.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
1: Nataka kwenda Hokkaido.
0: Mia akasema.
2: Hokkaido, ii ne.
1: Hokkaido ni vizuri.
0: Tamu akaendelea.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
1: Pia, nataka kumwona rafiki wangu.
0: Sensa ya hisia ya Harrison ikabaini kitu na mashavu yake yalianza kuwa na mng'ao wa rangi ya waridi.
2: Oya?
1: Oh.
0: Mia pia aligundua kitu tofauti kwa Tam.
4: Daijoubu?
1: Uko sawa?
4: Kao ga akai yo?
1: Uso wako umekuwa mwekundu.
0: Na waza ni rafiki wa aina gani huyo?
1: Sitafahamu tu hivi karibuni. Usemi wa msingi kwa leo ni nataka kutazama theluji.
3: Yuki ga mitai desu.
1: Ukiufahamu usemi huo, unaweza kusema kitu unachotaka kufanya. Acha tuichambue sentensi hiyo neno kwa neno.
5: Yuki
1: ni theluji.
5: Mitai desu
1: ina maana ya nataka kutazama. Hoja kuu ya leo ni kusema unachotaka kufanya. Ondoa neno mas katika kitenzi cha umbo la mas na kisha weka tai.
0: Umbo la mas la kitenzi kuona, yani miru, ni mimas. Kwa hiyo itakuwa mitai, sivyo?
1: Haswa, na kwa kuongeza des mwishoni, inafanya sentensi kuwa ya kiungwana zaidi. Kuna sentensi zingine mbili katika mazungumzo ya leo ambazo zina umbo linalofanana. Nataka kwenda Hokkaido.
5: Hokkaido ni ikitai desu.
1: Na nataka kumuona rafiki yangu.
5: Tomodachi ni aitai desu.
1: Hoja nyingine ni kuhusiana na matumizi ya viunganishi. Kiunganishi o kinaelezea shamirisho. Kinaweza kubadilika kuwa ga nyakati fulani ikiwa kitenzi kinachokifuata kipo kwenye umbo la tai.
0: Hivyo nitatazama theluji. Yukio mimas inabadilika kuwa nataka kutazama theluji. Yuki ga mitai desu.
1: Naam.
0: Msikilizaji, sasa jaribu kurudia sentensi hiyo.
5: Mitai desu. Yuki ga mitai desu. Yuki ga mitai desu.
0: Bila shaka umepatia.
1: Na sikiliza mazungumzo mengine kuhusu watu wanachotaka kufanya nchini Japani.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
6: Ramen ga tabetai desu.
1: Umeambulia chochote kwenye mazungumzo hayo?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
0: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
5: Nihon de
1: ni nchini Japani. Ukitaka kumuuliza mtu anachotaka kufanya, tumia kiulizi
5: nani?
1: Yani nini? Mbali na nani, pia unaweza kutumia
5: donna koto.
1: Yani kitu cha aina gani? Kama tu Harusana alivyouliza katika mazungumzo yetu.
5: Shitai
1: ni umbo la tai la
5: shimasu.
1: Yani kufanya.
6: Ramen ga tabetai desu.
0: Nataka kula tambi za ramen.
5: Tabetai
1: ni umbo la tai la
5: tabemasu.
1: Yani kula.

0: Sawa basi msikilizaji, rudia jibu hili baada ya swali.
1: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu. Ramen ga tabetai desu.
2: Kisha jaribu kusema mambo mengine unayotaka kufanya. Utasemaje ikiwa unataka kwenda Kinkakuji? Hekalu moja lililopo Kyoto. Matamushi ni
1: Kinkakuji. Kinkakuji.
2: Nitaenda ni
1: ikimasu. Ikimasu.
2: Na nitaenda Kinkakuji ni
1: Kinkakuji ni ikimasu.
2: Jaribu.
3: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
2: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya Mia alipomuuliza Tam baada ya kuona yuko tofauti. Ikumbuke sentensi hiyo.
4: Daijoubu?
1: Daijoubu?
2: Inamaanisha uko sawa? Usemi huu hutumika unapomjali mtu unayezungumza naye. Ukitaka kuzungumza kiungwana zaidi itakuwa
1: Daijoubu desu ka?
0: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
5: Daijoubu?
6: Daijoubu?
7: Daijoubu?
2: Basi kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
8: Nihon ni wa naremashita ka?
9: Hai.
8: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
9: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
8: Hokkaido? Ii ne.
9: Ato tomodachi ni aitai desu.
8: Oya?
9: Daijoubu? Kao ga akai yo.
10: Haru-san no chiebukuro.
0: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Haru-san. Mazungumzo ya leo yamefanyika sebuleni kwenye nyumba ya Haru-san. Hivyo basi tutajaribu kukupa machache kuhusu mtindo wa maisha kwenye nyumba za Kijapani. Bartle, tunaweza kutueleza jinsi kunavyokuwa ndani katika nyumba za Kijapani?
2: Na mpangilio wa vyumba unatofautiana nyumba moja hadi nyingine, lakini kuna aina mbili za mitindo ya vyumba: mtindo wa Kijapani na ule wa Kimagharibi. Vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vina sakafu ya mbao au zulia, na mara nyingi watu katika vyumba hivi hutumia meza na viti. Katika vyumba vya mtindo wa Kijapani, sakafu ni ya mikeka ya tatami iliyofumwa kwa kutumia mabua. Katika vyumba hivyo watu hukaa kwenye mito sakafuni inayoitwa zabuton, kuzunguka meza zilizo chini chini.
0: Katika chumba cha mtindo wa Kijapani, unalala kwenye godoro la futoni linalotandikwa moja kwa moja kwenye mkeka wa tatami, sio?
2: Swa dakta. Ingawa siku hizi vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vinakuwa maarufu kuliko vile vya mtindo wa Kijapani, kwa kuwa nyumba za ghorofa zinaongezeka na mitindo ya maisha imebadilika. Nyumba nyingi zinaunganisha mitindo hiyo miwili, wakiweka angalau chumba kimoja chenye mkeka wa tatami.
0: Kuishi kwenye chumba chenye tatami lazima itakuwa raha hii.
2: Itakuwa. Lakini katika chumba cha mtindo wote ule, kuvua viatu katika mlango kuingilia chumbani ni utamaduni pia wa Japani. Pia unavua ndara zako ukiingia chumba cha mtindo wa Kijapani. Kwa kufanya hivyo, unaweza kupumzika vizuri na ile harufu mwanana ya mkeka wa tatami. Ehe, umefurahia kipindi cha jifunze Kijapani cha leo?
0: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Bozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji wenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 19.

0: Isa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya kwamba mfumo wa biashara duniani unakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 80. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo nchini Japani Mei 18, alibainisha kuwa ingawa ulimwengu umeshuhudia hatua za ushuru wa forodha kutoka Marekani, wanachama wengine wa WTO wameweka aina tofauti za hatua. Alisema hii ni kwa sababu mfumo haujakuwa ukibadilika na kuendana na wakati. WTO inajaribu kurekebisha mchakato wake wa kufanya maamuzi. Mojawapo ya changamoto zake kuu ni kwamba shughuli zinakwama kutokana na hitaji la kukubaliana miongoni mwa wanachama wote.
1: Hii ni taarifa Mei 20. Waziri mkuu wa Japani Takai Sanae na rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung wamefanya mkutano chini Korea Kusini Mei 19. Viongozi hao walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kufanya usambazaji wa nishati katika eneo hilo kuwa thabiti zaidi, ikiwa ni pamoja na kuongeza akiba kwa ajili ya eneo la Indo-Pacific kwa ujumla. Wawili hao walikutana mara ya mwisho nchini Japani mwezi Januari. Wakati wa mkutano huo, yeye alisema, tunapofanya kazi kwa karibu ili kuzishinda changamoto za hali ya sasa kimataifa kupitia ushirikiano imara kati ya Korea Kusini na Japani, ninafahamu kwa dhati jinsi tulivyo muhimu kwa kila mmoja. Wakati huo huo, Takaichi alisema kutokana hasa na hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, jumuiya ya kimataifa sasa inakabiliwa na kipindi kigumu zaidi. Chini ya uongozi wa Rais Lee na mimi mwenyewe, naamini ni muhimu zaidi tujenge juu ya mwelekeo mzuri kati ya Japani na Korea Kusini. Lazima tuhakikishe kwamba nchi zetu zinatekeleza jukumu kuu katika kudumisha uthabiti katika eneo la Indo-Pacific.
0: Hii ni taarifa ya Mei 21. Rais wa China Xi Jinping na rais wa Urusi Vladimir Putin wametoa taarifa ya pamoja wakiahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati baina ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili walizungumza na kutoa taarifa yao ya pamoja katika ukumbi wa Great Hall of People jijini Beijing Mei 20. Taarifa hiyo inasema pande hizo mbili zinakubaliana kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanakiuka sheria ya kimataifa. Inarejea haja ya pande zinazozozana kurudi kwenye mazungumzo na majadiliano. Aidha, taarifa hiyo inasema Japan inaharakisha kujiimarisha tena kijeshi na kutishia amani na uthabiti wa kikanda. Inasema China na Urusi zinaitaka Japan iache fikra mpya za kijeshi na kujiimarisha kijeshi. Kadhalika, taarifa hiyo inaahidi kwamba pande hizo mbili zitashirikiana katika sekta ya nishati.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 23. Watu nchini Cuba wameandamana kumuunga mkono rais wa zamani Raul Castro. Walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani huko Havana baada ya Marekani kumshtaki Castro juu ya kudunguliwa kwa ndege mbili za kiraia miaka 30 iliyopita. Serikali ya Cuba inasema zaidi ya watu 250,000 walishiriki katika maandamano Mei 22. Waliohudhuria ni pamoja na rais wa sasa wa Cuba Miguel Díaz-Canel na jamaa wa Castro. Ujumbe kutoka kwa Castro ulisomwa, aliwashukuru raia wa Cuba. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoaji Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Mei 23. Shirika la Afya Duniani WHO limerekebisha tathmini yake ya hatari ya virusi vya Ebola kutoka juu hadi juu zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Lakini linasema hatari hiyo inabaki kuwa chini katika ngazi ya kimataifa. WHO ilitangaza hali ya dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo nchini DRC na kuthibitishwa kwa visa katika nchi jirani ya Uganda. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema Mei 22 kwamba visa 82 na vifo 7 vimethibitishwa nchini DRC hadi sasa. Lakini alisema kuna karibu visa 750 na vifo 177 vinavyoshukiwa.
1: Ifuatayo ni taarifa Mei 24. Manusura mabomu ya atomiki wameelezea kusikitishwa kwao kwamba mkutano wa kimataifa kuhusu upunguzaji wa silaha za nyuklia umemalizika bila makubaliano. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema, nilikuwa nikitarajia angalau aina fulani ya makubaliano, kwa hivyo matokeo hayo ni ya kusikitisha sana. Mwenyekiti mwenza wa kundi la manusura hao, Tanaka Shigemitsu, alisema, ana wasiwasi kwamba mashindano ya silaha za nyuklia yatazidi kuwa makali zaidi. Waangalizi wa mambo wanasema kwamba kukosekana kwa makubaliano katika mkutano huu kunaweza kusababisha kukosa nguvu kwa mkataba wenyewe.
0: Hii ni taarifa ya Mei 24. Idara ya usalama ya Marekani imetangaza kwamba mshukiwa alifariki katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na ikulu ya Marekani Mei 23. Waliongeza kuwa Rais Donald Trump alikuwa ndani ya ikulu ya Marekani lakini hakuathiriwa. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba mshukiwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa amekutana na maafisa wa serikali hapo awali na alikuwa ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya akili. Msemaji wa idara ya usalama alisema mwanaume huyo alikaribia kituo cha ukaguzi nje ya eneo la ikulu ya Marekani, akatoa silaha kwenye mkoba wake na kuanza kuwafyatulia risasi maafisa. Inasemekana walijibu kwa kumpiga risasi mshukiwa ambaye alipelekwa hospitalini ambapo alibainika kuwa amefariki.
1: Na hii ni taarifa Mei 25. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran. Mei 24, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na namna yenye tija. Aliongeza kuwa wakati upo upande wetu. Pia aliandika kwamba kizuizi cha Marekani katika bandari za Iran kitaendelea kutekelezwa vilivyo hadi makubaliano yatakapofikiwa na kusainiwa. Trump aliendelea kusema pande zote mbili lazima zisiwe na haraka na zifanye mambo kwa usahihi. Hakutakiwi kuwe na makosa. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Kwa taarifa zaidi tembelea nhk.jp/swahili.

0: Umetimu wakati wa kipindi cha jifunze kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanja. Kama kawaida tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Na leo hii ni somo la 13 linalohusu jinsi ya kuambia watu unachotaka kufanya.
1: Tam ni mwanafunzi kutoka Vietnam, anazungumza na mwenye nyumba wake ambaye ni roboti aitwaye Harrison, sambamba na Mia, mpiga picha kutoka China. Wapo sebuleni katika nyumba ya Harrison wanakoishi.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
4: Hokkaido? Ii ne.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
2: Oya?
4: Daijoubu? Kao ga akai yo.
0: Sawa basi, tupitie mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Harrison alimuuliza Tam.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
0: Umeshazoea Japani?
1: Tam akajibu.
3: Hai.
0: Ndiyo.
1: Kisha Harrison akasema.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?

0: Funny.
1: Tamunai akasema.
2: Yuki ga mitai desu.
0: Nataka kutazama theluji.
2: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Nataka kwenda Hokkaido.
1: Mia akasema.
3: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, ni vizuri.
1: Tamu akaendelea.
2: Ato, tomodachi ni aitai desu.
0: Pia, nataka kumwona rafiki wangu.
1: Sensa ya hisia ya Harrison ikabaini kitu na mashavu yake yalianza kuwa na mng'ao wa rangi ya waridi.
3: Oya?
0: Oh.
1: Mia pia aligundua kitu tofauti kwa Tam.
3: Daijoubu?
0: Huko sawa.
3: Kao ga akai yo?
0: Uso wako umekuwa mwekundu.
1: Nawaza ni rafiki wa aina gani huyo.
0: Tutafahamu tu hivi karibuni. Usemi wa msingi kwa leo ni nataka kutazama theluji.
2: Yuki ga mitai desu.
0: Ukiufahamu usemi huo, unaweza kusema kitu unachotaka kufanya. Acha tuichambue sentensi hiyo neno kwa neno.
4: Yuki
0: ni theluji.
4: Mitai desu.
0: Ina maana ya nataka kutazama. Hoja kuu ya leo ni kusema unachotaka kufanya. Ondoa neno mas katika kitenzi cha umbo la mas na kisha weka tai.
1: Umbo la mas la kitenzi kuona, yani miru ni mimas, kwa hiyo itakuwa mitai, sivyo?
0: Haswa, na kwa kuongeza des mwishoni inafanya sentensi kuwa ya kiungwana zaidi. Kuna sentensi zingine mbili katika mazungumzo ya leo ambazo zina umbo linalofanana. Nataka kwenda Hokkaido.
4: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Na nataka kumuona rafiki yangu.
4: Tomodachi ni aitai desu.
0: Hoja nyingine ni kuhusiana na matumizi ya viunganishi. Kiunganishi o kinaelezea shamirisho. Kinaweza kubadilika kuwa ga nyakati fulani ikiwa kitenzi kinachokifuata kipo kwenye umbo la tai.
1: Hivyo nitatazama theluji. Yukio mimas inabadilika kuwa nataka kutazama theluji. Yuki ga mitai desu.
0: Naam.
1: Msikilizaji, sasa jaribu kurudia sentensi hiyo.
4: Mitai desu. Yuki ga mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Bila shaka umepatia.
0: Na sikiliza mazungumzo mengine kuhusu watu wanachotaka kufanya nchini Japani.
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
6: Ramen ga tabetai desu.
0: Umeambulia chochote kwenye mazungumzo hayo?
5: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Unataka kufanya nini ukiwa Japani?
4: Nihon de.
0: Ni nchini Japani. Ukitaka kumuuliza mtu anachotaka kufanya, tumia kiulizi
4: nani?
0: Yaani nini? Mbali na nani, pia unaweza kutumia
4: donna koto.
0: Yaani kitu cha aina gani? Kama tu Harusan alivyouliza katika mazungumzo yetu.
4: Shitai.
0: Ni umbo la tai la
4: shimasu.
0: Yaani kufanya.
6: Ramen ga tabetai desu.
1: Nataka kula tambi za ramen.
4: Tabetai.
0: Ni umbo la tai la
4: tabemasu.
0: Yaani kula.
1: Sawa basi msikilizaji, rudia jibu hili baada ya swali.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu. Ramen ga tabetai desu.
0: Kisha jaribu kusema mambo mengine unayotaka kufanya. Utasemaje ikiwa unataka kwenda Kinkakuji? Hekalu moja lililopo Kyoto. Matamushi ni
4: Kinkakuji. Kinkakuji.
0: Nitaenda ni
4: ikimasu. Ikimasu.
0: Na nitaenda Kinkakuji ni
4: Kinkakuji ni ikimasu.
0: Jaribu.
5: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.

0: Basi kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
1: Nihon ni wa naremashita ka?
2: Hai.
1: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
2: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
3: Hokkaido, ii ne.
2: Ato, tomodachi ni aitai desu.
1: Oya?
3: Daijoubu? Kao ga akai yo.
1: Haru-san no chiebukuro.
4: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Haru-san. Mazungumzo ya leo yamefanyika sebuleni kwenye nyumba ya Haru-san. Hivyo basi, tutajaribu kukupa machache kuhusu mtindo wa maisha kwenye nyumba za Kijapani. Bartle, tunaweza kutueleza jinsi kunavyokuwa ndani katika nyumba za Kijapani?
0: Na mpangilio wa vyumba unatofautiana nyumba moja hadi nyingine, lakini kuna aina mbili za mitindo ya vyumba: mtindo wa Kijapani na ule wa Kimagharibi. Vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vina sakafu ya mbao au zulia, na mara nyingi watu katika vyumba hivi hutumia meza na viti. Katika vyumba vya mtindo wa Kijapani, sakafu ni ya mikeka ya tatami iliyofumwa kwa kutumia mabua. Katika vyumba hivyo watu hukaa kwenye mito sakafuni inayoitwa zabuton, kuzunguka meza zilizo chini chini.
4: Katika chumba cha mtindo wa Kijapani, unalala kwenye godoro la futoni linalotandikwa moja kwa moja kwenye mkeka wa tatami, sio?
0: Sawa, daktari. Ingawa siku hizi vyumba vya mtindo wa Kimagharibi vinakuwa maarufu kuliko vile vya mtindo wa Kijapani, kwa kuwa nyumba za ghorofa zinaongezeka na mitindo ya maisha imebadilika. Nyumba nyingi zinaunganisha mitindo hiyo miwili, wakiweka angalau chumba kimoja chenye mkeka wa tatami.
4: Kuishi kwenye chumba chenye tatami lazima itakuwa raha hii.
0: Itakuwa. Lakini katika chumba cha mtindo wote ule, kuvua viatu katika mlango kuingilia chumbani ni utamaduni pia wa Japani. Pia unavua ndara zako ukiingia chumba cha mtindo wa Kijapani. Kwa kufanya hivyo, unaweza kupumzika vizuri na ile harufu mwanana ya mkeka wa tatami. Ehe, umefurahia kipindi cha Jifunze Kijapani cha leo?
4: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2 na nusu usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Bozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji wenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 19 hadi 25. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, ameonya kwamba mfumo wa biashara duniani unakabiliwa na changamoto kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 80. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo nchini Japani Mei 18, alibainisha kuwa ingawa ulimwengu umeshuhudia hatua za ushuru wa forodha kutoka Marekani, wanachama wengine wa WTO wameweka aina tofauti za hatua. Alisema hii ni kwa sababu mfumo haujakuwa ukibadilika na kuendana na wakati. WTO inajaribu kurekebisha mchakato wake wa kufanya maamuzi. Mojawapo ya changamoto zake kuu ni kwamba shughuli zinakwama kutokana na hitaji la kukubaliana miongoni mwa wanachama wote.
0: Hii ni taarifa Mei 20. Waziri Mkuu wa Japani Takai Sanae na Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung wamefanya mkutano nchini Korea Kusini Mei 19. Viongozi hao walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kufanya usambazaji wa nishati katika eneo hilo kuwa thabiti zaidi, ikiwa ni pamoja na kuongeza akiba kwa ajili ya eneo la Indo-Pacific kwa ujumla. Wawili hao walikutana mara ya mwisho nchini Japani mwezi Januari. Wakati wa mkutano huo, yeye alisema, tunapofanya kazi kwa karibu ili kuzishinda changamoto za hali ya sasa kimataifa kupitia ushirikiano imara kati ya Korea Kusini na Japani, ninafahamu kwa dhati jinsi tulivyo muhimu kwa kila mmoja. Wakati huo huo, Takaichi alisema kutokana hasa na hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati, jumuiya ya kimataifa sasa inakabiliwa na kipindi kigumu zaidi. Chini ya uongozi wa Rais Lee na mimi mwenyewe, naamini ni muhimu zaidi tujenge juu ya mwelekeo mzuri kati ya Japani na Korea Kusini. Lazima tuhakikishe kwamba nchi zetu zinatekeleza jukumu kuu katika kudumisha uthabiti katika eneo la Indo-Pacific.
1: Hii ni taarifa ya Mei 21. Rais wa China Xi Jinping na Rais wa Urusi Vladimir Putin wametoa taarifa ya pamoja wakiahidi kuimarisha ushirikiano wa kimkakati baina ya nchi hizo mbili. Viongozi hao wawili walizungumza na kutoa taarifa yao ya pamoja katika ukumbi wa Great Hall of People jijini Beijing Mei 20. Taarifa hiyo inasema pande hizo mbili zinakubaliana kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanakiuka sheria ya kimataifa. Inarejea haja ya pande zinazozozana

0: sana kurudi kwenye mazungumzo na majadiliano. Aidha, taarifa hiyo inasema Japan inaharakisha kujiimarisha tena kijeshi na kutishia amani na uthabiti wa kikanda. Inasema China na Urusi zinaitaka Japan iache fikra mpya za kijeshi na kujiimarisha kijeshi. Kadhalika, taarifa hiyo inaahidi kwamba pande hizo mbili zitashirikiana katika sekta ya nishati.
1: Ifuatayo ni taarifa Mei 23. Watu nchini Cuba wameandamana kumuunga mkono rais wa zamani Raul Castro. Walikusanyika nje ya ubalozi wa Marekani huko Havana baada ya Marekani kumshtaki Castro juu ya kudunguliwa kwa ndege mbili za kiraia miaka 30 iliyopita. Serikali ya Cuba inasema zaidi ya watu 200,000 walishiriki katika maandamano Mei 22. Waliohudhuria ni pamoja na rais wa sasa wa Cuba Miguel Díaz-Canel na jamaa wa Castro. Ujumbe kutoka kwa Castro ulisomwa, aliwashukuru raia wa Cuba. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoaji Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Mei 23. Shirika la Afya Duniani WHO limerekebisha tathmini yake ya hatari ya virusi vya Ebola kutoka juu hadi juu zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Lakini linasema hatari hiyo inabaki kuwa chini katika ngazi ya kimataifa. WHO ilitangaza hali ya dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo nchini DRC na kuthibitishwa kwa visa katika nchi jirani ya Uganda. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema Mei 22 kwamba visa 82 na vifo 7 vimethibitishwa nchini DRC hadi sasa. Lakini alisema kuna karibu visa 750 na vifo 177 vinavyoshukiwa.
1: Ifuatayo ni taarifa Mei 24. Manusura mabomu ya atomiki wameelezea kusikitishwa kwao kwamba mkutano wa kimataifa kuhusu upunguzaji wa silaha za nyuklia umemalizika bila makubaliano. Katibu mkuu wa Nihon Hidankyo, Hamasu Mijiro, alisema, nilikuwa nikitarajia angalau aina fulani ya makubaliano, kwa hivyo matokeo hayo ni ya kusikitisha sana. Mwenyekiti mwenza wa kundi la manusura hao, Tanaka Shigemitsu, alisema, ana wasiwasi kwamba mashindano ya silaha za nyuklia yatazidi kuwa makali zaidi. Waangalizi wa mambo wanasema kwamba kukosekana kwa makubaliano katika mkutano huu kunaweza kusababisha kukosa nguvu kwa mkataba wenyewe.
0: Hii ni taarifa ya Mei 24. Idara ya usalama ya Marekani imetangaza kwamba mshukiwa alifariki katika tukio la ufyatuaji risasi karibu na ikulu ya Marekani Mei 23. Kuliongeza kuwa Rais Donald Trump alikuwa ndani ya ikulu ya Marekani lakini hakuathiriwa. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba mshukiwa huyo ni mwanaume mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa amekutana na maafisa wa serikali hapo awali na alikuwa ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya akili. Msemaji wa idara ya usalama alisema mwanaume huyo alikaribia kituo cha ukaguzi nje ya eneo la ikulu ya Marekani, akatoa silaha kwenye mkoba wake na kuanza kuwafyatulia risasi maafisa. Inasemekana walijibu kwa kumpiga risasi mshukiwa ambaye alipelekwa hospitalini ambapo alibainika kuwa amefariki.
1: Na hii ni taarifa Mei 25. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amewaagiza wakilishi wake wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran. Mei 24, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na namna yenye tija. Aliongeza kuwa wakati upo upande wetu. Pia aliandika kwamba kizuizi cha Marekani katika bandari za Iran kitaendelea kutekelezwa vilivyo hadi makubaliano yatakapofikiwa na kusainiwa. Trump aliendelea kusema pande zote mbili lazima zisiwe na haraka na zifanye mambo kwa usahihi. Hakutakiwi kuwe na makosa. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 19